0: Freeway Show.
1: Bueno, pues amigos, a marcar aquí en cabina. Queremos platicar contigo en el 1-844-370-4839. Oye, ¿eres de levantarte temprano o te gusta levantarte tarde? ¿A qué horas te levantas? Y también, oye, ¿te levantas por gusto o te levantas por obligación, amigos?
2: Márcanos 844-370-4839 o como la Zaida, que es guampira.
3: ¿Oyes eso?
4: No son las abejas.
3: Somos nosotros.
5: Aquí seguimos zumbándole duro lo que queda del verano. Freeway Show.
6: Órale, a zumbarle, pero a cabina, a chambear.
7: Hola a todos. Si se lesionaron en un accidente que no fue su culpa, escuchen. Tenemos profesionales legales listos para responder sus preguntas y decirle cuánto vale potencialmente su caso. Llame ahora para una consulta legal gratuita. Estoy aquí con el portavoz de la firma John García. Así que John, ¿quién debería llamar ahora mismo?
8: Bueno, María, es como dijiste. Cualquier persona que haya resultado lesionada en un accidente que no haya sido culpa tuya, llámanos ahora mismo. Tenemos profesionales legales listos para responder sus preguntas y decirle cuánto vale potencialmente su caso.
7: Gracias, Juan, lo escucharon todos. Llámenos ahora para una consulta gratuita y descubra cuánto vale potencialmente su caso.
9: Llama al 800-708-3097. Eso es 800-708-3097. Llama ahora al 800-708-3097.
10: There he is, Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
11: Mom, please.
10: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
11: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
10: I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
11: Wow, you weren't kidding, Mom.
10: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
11: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
10: No, the other one.
11: What's in your wallet?
10: Oh, that's my boy.
12: Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One N.A. member FDIC.
13: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: En Café, con el programa Community Connect, nuestras coordinadoras trabajan contigo para entender tus necesidades y conectarte con los recursos adecuados de la comunidad. Desde utilidades como la luz y la comida, hasta la salud y el empleo. Te referimos al lugar adecuado. Para dudas o preguntas, favor de llamar al 509-239-5129 para agendar su cita.
3: Atención familias de Wenatchee. Tienes un pequeño que cumplirá 5 años, él o antes del 31 de agosto. Es hora de registrarse para Kinder de tiempo completo. Comienza en su camino de aprendizaje, amistad y diversión hoy. Desde descubrir nuevas habilidades hasta hacer amigos para toda la vida. El Kinder es el primer paso hacia un futuro brillante para su hijo. No esperen, regístrense en línea ahora en wenatcheeschools.org o visiten su escuela de vecindario. Brindemos a nuestros niños el mejor comienzo posible. Eso es wenatcheeschools.org.
4: Get drawn for Raceway Riches at 12 Tribes Casinos and your horse will be a guaranteed winner. One lucky guest will be drawn every hour from 5 to 10 p.m. to watch their horse barrel down our Clinko Hill to win up to $5,000 every Friday and Saturday in July and August. Then on August 29th, get drawn for the finale to share in a total of $55,000 at 12 Tribes. Oh my.

0: Aquí venimos a echar relajo desde que suena el gallo.
1: Y a trabajar, ¿eh?
0: Bueno, más de lo primero. El bueno, la mala y el feo. ¡Puro show!
2: Cada 40 segundos se denuncia la desaparición de un niño. Hay una organización dedicada a encontrar a estos niños desaparecidos. Find the Children se basa en un programa de donación de automóviles para mantener su misión. Puede participar en esta importante misión donando su vehículo no deseado, ande o no. Llame al 1-800-315-0522. Recibirá la máxima deducción de impuestos y ofrecemos una recogida rápida y gratuita. Llame al 1-800-315-0522. Este anuncio fue pagado en sociedad con Cars Aras y Find a Children.
3: Deja de ser indocumentado y no te escondas. En la línea de ayuda de Migración Nacional, nuestros abogados te mostrarán el camino correcto para vivir en los Estados Unidos legalmente. Sin un estatus legal adecuado, en cualquier momento puedes ser obligado a irte. Ahorita las leyes están a tu favor. Llámanos. 800-209-3920. 800-209-3920. 800-209-3920. Este anuncio es pagado por la Línea de Ayuda Nacional de Inmigración. Los resultados varían según cada caso.
4: Durante los Pro Días de Ahorros, miembros de Milo's Pro Rewards obtienen un 5% extra en descuentos por volumen en cotizaciones elegibles desde $2,000 y hasta 20% de ahorro en molduras en stock al comprar $250 o más. Miembros obtienen más en Lowe's. Válido hasta 7/31. Aplican exclusiones más términos y restricciones. No se puede combinar con otro contrato ni precio especial. Programa de lealtad sujeto a términos y condiciones. Detalles en el Pro Desk o en Lowe's.com/terms. Sujeto a cambios.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
1: Este comercial es para convencerte de no manejar exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio. Así que usaremos otros sonidos igual de impactantes para que pongas atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros.
6: Estoy en escena del choque.
1: Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por NHTSA.
7: CDCSA está inscribiendo actualmente a niños de 0 a 5 años, mujeres embarazadas y familias en los condados de Chelan y Douglas. Ofrecemos programas de Early Head Start, Head Start, ICAP, cuidado infantil, servicios basados en el hogar, preescolar y programas de apoyo familiar diseñados para ayudar a los niños a aprender y crecer. Nuestros programas ofrecen salones de clase acogedoras, comidas y bocadillos nutritivos aprobados por el USDA, exámenes de salud, apoyo para la preparación escolar, educación para padres y recursos comunitarios para las familias. CDCSA atiende a las familias en Wenatchee, East Wenatchee, Cashmere, Pishastin y Orondo a través de 7 centros. Para más información o para registrarse, llame al 509-663-5179 o visite cdcsa.com.
8: Welcome to Chumba Casino, where the fun never stops and every spin is full of surprises. Get started with a free welcome offer, bonus gold coins for play, and sweeps coins for a chance at exciting prizes. Play anytime, anywhere, over 200 games waiting to explore,

0: localidades. Done su auto a Heritage for the Blind. Llame al 1-800-314-5027. Recibirá un bono de vacaciones por su donación. Ciertos cargos y restricciones aplican. Llame al 1-800-314-5027. Eso es 1-800-314-5027.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
2: En la Escuela de Orondo nos emociona dar la bienvenida a nuestros estudiantes más pequeños. La inscripción ya está abierta para preescolar y kinder para niños de 3 a 6 años. El preescolar es gratis, de día completo, e incluye refrigerios, comidas y transporte para los estudiantes del distrito. Los cupos para preescolar se asignan por orden de llegada y todos los estudiantes de kinder son aceptados. Visite la oficina, vaya a orondoschool.org/register o llame a Catalina al 509-784-1333.
3: En Planned Parenthood, tu salud es nuestra prioridad. Nos enorgullece ofrecer exámenes de bienestar rutinarios, detección de cáncer, anticonceptivos, servicios de aborto y más. Nuestro equipo está dedicado a tu salud y bienestar sin importar tu estado de documentación o capacidad de pago. Visítanos hoy en ppgwni.org o llama al 866-904-7721 para obtener más información.
4: Ya escuchaste, Café tiene un nuevo hogar. Así es, Café se ha movido. Nueva dirección, 620 Lewis Street, aquí en Wenatchee. Visítanos en nuestro nuevo hogar, 620 Lewis Street, aquí en Wenatchee. Hemos movido para más recursos y más programas para nuestra comunidad. Nueva dirección de Café, 620 Lewis Street, aquí en Wenatchee. Si tienes preguntas, llámanos al 509-415-8274.
5: For adults with Crohn's disease or ulcerative colitis symptoms, every choice matters. Tremfya offers self-injection or intravenous infusion from the start. Tremfya is administered as injections under the skin or infusions through a vein every 4 weeks, followed by injections under the skin every 4 or 8 weeks. If your doctor decides that you can self-inject Tremfya, proper training is required. Tremfya is a prescription medicine used to treat adults with moderately to severely active Crohn's disease and adults with moderately to severely active ulcerative colitis. Serious allergic reactions, increased risk of infections or lower ability to fight them, and liver problems may occur. Before treatment, get checked for infections and tuberculosis. Tell your doctor if you have an infection, flu-like symptoms, or need a vaccine. Explore what's possible. Ask your doctor about Tremfya today. Call 1-800-526-7736 to learn more or visit TremfyaRadio.com.
6: KKRV welcomes Larry the Cable Guy to the Town Toyota Center January 15th. Country 104.7 is sending you to the show. Just listen for your cue to call. It's more big winning from the station that's number one for country and fun. Country 104.7 KKRV.
7: Easy Auto Wrecking en Rock Island Road te puede ayudar a ahorrar a hacer tu próxima reparación de carrocería. No hay sustituto para un trabajo profesional de carrocería cuando lo necesitas, pero esa pieza abollada o dañada simplemente se puede destornillar y reemplazar con una buena pieza usada o nueva. Quitar una pieza dañada de automóvil puede llevar solo unos minutos y probablemente puedas hacerlo tú mismo. En Easy Auto Wrecking tienen una gran selección de piezas de calidad usadas y nuevas. Ven o llámanos al 884-5000. Cuando necesites una pieza, Easy Auto Wrecking es la respuesta.
8: ¿Sabías que el humo de incendios forestales de Canadá, California y Montana puede afectar la calidad del aire en Washington? Esta temporada Ecología te invita a revisar regularmente el pronóstico de humo de Washington para proteger tu salud. Cada día, científicos atmosféricos analizan incendios y el clima para pronosticar impactos en nuestro estado. Encuentra el pronóstico en ecología.wa.gov y en la aplicación Air Quality Washington. Aprende más sobre incendios forestales y calidad del aire en ecología.wa.gov/wildfires.
7: ¿Estás aburrido? ¿Necesitas algo que hacer? Aprovecha las ofertas calientes dentro de tu centro comercial de Wenatchee Valley Mall. Hay algo para todos, desde las tiendas comerciales más conocidas hasta las tiendas locales. Encuentra todo en el centro comercial de Wenatchee Valley Mall. Encuentra también una gran variedad

0: ¿Carrocería bronceada?
1: ¡Llantas negras azabaches! ¡Quemacocos bien caliente!
0: No, no es una troca.
1: Son el Pancho y el Morris.
0: Después de toda la resolana, el verano pega bien duro.
1: ¡En el Freeway Show!
2: La gente pregunta todo el tiempo, ¿qué diablos son las aerolíneas de bajo costo? Bueno, no solo somos una aerolínea, somos el supermercado de descuentos para boletos aéreos. Más que eso, incluimos a todas las aerolíneas y siempre tenemos los mejores precios. American, Delta, United, además de todas las aerolíneas internacionales especializadas. Te garantizamos que te atenderá un ser humano en vivo en 60 segundos. Podrás tener las tarifas que necesitas y la reservación para tu viaje en 5 minutos. Y recuerda, hablar con nosotros es como hablar con todas las aerolíneas disponibles en una rápida llamada. Todo lo que necesitas es llamar y hallarás los mejores precios para volar a donde quieras. Llama ahora mismo. Aerolíneas Low Cost. 800-261-5094. 800-261-5094. Eso es 800-261-5094. 800-261-5094.
3: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Individuals and businesses with tax problems, listen carefully. If you owe over $10,000 in back taxes or have unfiled tax returns, U.S. Tax Shield can help you take back control. The IRS can seize your bank accounts, garnish your paycheck, close your business, and file criminal charges. Our team of tax attorneys can stop collections and get you protected. U.S. Tax Shield offers a price protection guaranteed quote to get you protected today. U.S. Tax Shield is A-plus rated with the BBB, so call 800-519-7796. U.S. Tax Shield, 800-519-7796.
5: ¿Ha sufrido lesiones personales debido a negligencia de otra persona? Los abogados de Calvin & Schwab pueden ayudarte. ¿Cómo pagarás tus facturas médicas? ¿Cómo puedes obtener compensación por tu lesión? ¿Qué pasa si pierdes tiempo en el trabajo? Calvin & Schwab tienen tarifas basadas en contingencia y consulta inicial gratuita, por lo que no hay riesgo de presentar tus reclamos. Con más de 60 años ayudando a las personas, ellos tienen la experiencia para atender tus necesidades legales. Con oficinas en Moses Lake, Wenatchee, Pasco y Seattle. Llama a Calvin & Schwab hoy para tu tranquilidad.
6: ¿Necesita atención médica rápida? CVCH Express Care está aquí para ayudarle. Visite sin cita previa nuestra clínica en Wenatchee o East Wenatchee, o programe una cita para el mismo día o el día siguiente en línea. Es muy fácil. Solo use la aplicación para pacientes Athena Patient o visite cvch.org para reservar su cita, ya sea por una enfermedad repentina.